Ата амнат карлыси магыл хылны сын мүдәнен өвтүрлүгин чак балла. Хонды сансык читта. Вен чагин өвтүрлүгт галду. Манай сене өдө сын болгаса шан багуулгсан байрын өдрий болгонч тансык сайхан ажилдагын хөдө тосгны хөгжүүлэн мандуулах шин дүрс байдлыг илрүүлсэн. Хат сене чагуурын салам чир чагуурын шинжил ухааны төвөмлжүүлэх хөдө тосгны айлын ажилдаг орнуулсан. Манай сене өндөгтэй боорсгийн дэлгүүрийн идэ номдоны амар төвчний тусга байцаалт орнуулсан зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Одоо энэ чагийн нөхтөрлөгийн нарин уулгаан сонсгоё. Манай хорооны мөдөө. Манай сене өлсөн болгасаа шин байгуулагдсан байрын өдрий болгилж тансаг сайхан ажилдаг нь хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах шин дүрс байдлыг илрүүлв. Хоёрын өдрүүдэд чагаан нуур балгаас бовдын сүм зэрэг газрыг залгаагаар гойд сайхан олон төмний утгуурлагийн хамтарсан тоглолт болон бүлэглэх ажилдаг орнуулжээ. Өргөө олон катер олон төмөн дуулан бүжгэлж, өлүү хураалтын хамтар бүлэглэн, оргилом халуун сэтгэлэг болон өлүү баялаг уулаг бүхий тоглолтороо сэний баярт бүлэг хүргэжээ. Шин чаг үеийн хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах чоо шин дүрс байдал болон үндэстэн нуудын олон төмний зол зэрэгт амьдралыг амжилтгаар илрүүлв. Өмнөх нь чагаан нуур балгаасны анхдугаар хугацааны өдөр хураалтын баяр жичи өвөртөн засаг шин байгуулагдсан 70 жилийн ойг бүлэглэх уран сайхны тогтолтой гойд сайхан эхэлжээ. Бүх балгаасны кадр олон төмөн нэг танхам цуглаж өдөр хураалтын хамтар бүлэглэв. Өдний өмнөх 8 чагта ажилдаг нь өл жагсаалын анги талбайд орхи дагалдан хүшгэнсэх бай. Бүх балгаасны 18 анги алхаа тэгшээ чогчвхоо бадрангүй байж шин чаг үеийн тараачдын чог бадрангүй оюун санааны дүрс байдлыг илрүүлв. Шилгэн үүжих ёслолын дараа балгаасны намын хорооны шүүжийн эхлэлтийн үг ярьж балгаасны дараг ажилдаг эхэлсний тун хаглав. Сүр жавхланд улсын сүлт дууны айс дунд 5 одод улаан туг алгархан мант бэ. Уран сайхны тоглолтын янгар бүжгийн хамтын тоглолт дунд хуур хөгжөндөр бэлхэж байлаа. Ойл гацааны янгар бүжгийн анги ойл жилийн тайсанд гарч хөгжим дүр харан хөнгөргийн хавсралгаар ахмад тоглогчид хуур хөгжөнтэй тоглоно үзэгчдийн халуун алга ташилтыг хүртэж байлаа. Яруу сайхан мэрин хуурын хөгжим болон хангинам цуурадам гочлол дуугна чагаан нуур балгаасны өлүг байлаг соёлын уулгатхан ба тараачин олон төмнөө ур чадварыг гүйч дэлрүүлв. Өдийн хойног буян тамрын уралдаан нь хүчлэг иттэй явагдаж сагсан бөмбөгийн тоглолтын уралдаан ба дэс татаг уралдаан нь тамирчдын хүч тамрын сорж өл анга бүх хүчээрэн чармайж хүмсийн сэтгэлийг догтлуулв. Өмнөх нь Бодын сум олон төмний утгуурлагийн хамтарсан тоглолттой ойрхилж, өвөртөн засаг шин байгуулагдсан 70 жилийн ойг бүлэглэв. Бодын сумны катер олон төмөнд нэг ангид тоглож, борогчин бөгөөд оргилом утгуурлагийн үзүүлэлтээр сэний баяртай бүлэг хүргэв. Шиж жүжиг, дуу бүжиг, шок жүжиг, гурван өглөр хагас, янгар бүжиг зэрэг програм нь ээлжийн тайсанд гарч, уулг нь амьдрал дайртаж, голсод бүн өд идэвхтэй байж, нутгийн уур амьсгалаар бэлхэн мөртөн чаг үеийн дүрс байдлыг илрүүлв. 500 гари олон төмөн тоглолтод идэвхтэй оролцож хөвчөөгөн урдман гараагүй өргөн дэлгэр байж тоглогчид сэтгэл санаагаа нь уужиртал тоглож гойд сайхан тоглолтороо шин чаг үеийг махтан дуулж шин амьдралаа нь махтан сайшаа бай. Тус удааны утгуурлагийн хамтарсан тоглолт бол Бовдын сумаас жалгаагаар 5 жил өрхөлсөн олон төмөнч чанартай соёлын өвдөгч чуглан болно. Олон жилийн турш Бовдын сум хөдөө тосгоны соёлын бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ хөгжүүлэн олон төмөнч чанартай соёл буян тамирын ажиллагийг байнгжуулан өрнүүлж соёлын төхөөрөмжийн үргэлжлэлэн төгөлдржүүлж бодвсон хөдөө тосгоны жан суртлыг хүмүүжүүлэн олон төмний хөдөө тосгоны сул сулуу соёлын амьдралыг тасралтгүй баялагжуулж зол жаргал төрөглийн дэвшлүүлвэ. Манай хорооны сурвалжлагчээ дайчны мэдээлснээр Хот шинэ чагуурын салам мөчир чагуурын шинжил ухааны төгөөмлжүүлэх хөдөө тосгоны айлын ажилдаг өрнүүлсэн байна. Өмнөх нь хот шинэ чагуурын салам мөчир дарваа сумд гүнзгэрж чагуурын шинжил ухааны төгөөмлжүүлэх хөдөө тосгоны айлын ажилдаг өрнүүлжээ. Ойл гачааны намын үрийн шүүжиж ич үндсэн шатны ажилтэдэд чагуурын гамсгийн сэргэлэлтийн тусгай сэдвэгч ялгарв. Ажиллагийн дунд хотын чагуурын тавчгийн чагуурын тусгай мөрөгжилтнээс мөндрийн бий болсон шалтгаан урчлан мөдөөлөх урчлан сэрэмжлүүлэх сэргийлэх зэрэг дөрвөн талын тойронд системтэй тайлбарж хийж мөндрийн сэрэмжлүүлэх дохооны дэс хуваах баримжаа шар өнгийн сэрэмжлүүлэн 6 цагийн дотор мөндрийн чагуур илэрч мөдөх олбор өнгийн сэрэмжлүүлэн 3 цагийн дотор диаметр нь 2 см-аас дээшээ том мөндөр гарч мөдгийн нарийн танилцуулв. Сэргийлэхтийн талаар хүний хүчээр чагуурын нөлөөлөх ба хүний хүчээр урчлан сэргийлэх хоёр арга замыг дэлгтэй тайлбарлж
Хүний хүчээр цаг уурын нөлөөлөгдөг нь мөндрийн сэргийлэх сум харбах, ёодод мөнгө сарч хар дамжин том мөндрийн бүрэлдэхүүн хориглох болно. Хүний хүчээр урчлын сэргийлэх гэдэг нь мөндрөөс сэргийлэх, тор бүрхэж бүрхэх, хуламж бөхчүүлэх, жижиг мөндөр ярим орох тараалангийн орондо уян хатан чанараар чанга төрүүл зүйл тариг зэрэг арга хэмжээг багтаажээ. Тусгай мөрөгчлөнөөс бас Ратрин зургийн цаг тухайдан байцаан үзэх арга маяга цагуурын урчилсан бүдэний тохирлолтын шалтгаан хүний хүчээр бороо нөмөгдүүлэх нөхцөл зэрэг олон төмний анхаарч байгаа асуудлын тухай хариулт өгсөн бөгөөд тухайн талбайд цагуурын салаа мөчрийн албаны WeChat-ийн нийтийн дугаар зэрэг цагуурын мөдөө зэнгийн олох арга замыг танилцуулж өгдөг байна. Шинжилэг ухаан мөрөгжлийн төвөөлжүүлэх ажлын дунд боловсрол оролж өгсөд чагуурын батин байдлын аргачлал төргийн тухайн газартан тойрон үжиж дагуулодны өвлөн зөрөг зэрэг чагуурын хянах хэмжээг төхөрөмжий тойрон үж бэ. Хот шинэ чагуурын салаа мөчрийн ажилтнад бас дарбаа сумын хүний хүчээр чагуурын мөндрийн сэргийлж борооны сэргийлэх ажлын нэ өртөөний доторх мөндрийн сэргийлэх их буу борооны хөмжөө сэргийлэх хөмжүүрлэх зэрэг төхөрөмжий тухайн газартан хамгаалалт хийхи жан жалаад байна. Боловсрол оролцож өгсөд тус тус тань тус удааны шинжилгээ ухаан мөрөгжлийн төвөөлжүүлэх ажилдаг энэ уулган боттойд ойртож хандлага чанараа чанга байж сурсан мэдлэгээ тараалан мэдүүлэлийн үйлдэлд хэрэгжилж чагуурын мөдөөжингийн нэг танхаар нь сэргийлэлтийн бэлтгэлийн урчлын сайтур хийж чагуурын гамсхийн тараалан мэдүүлэл учруулсан хохирлын үнэнхүү багсган гэж илэрхийлжээ. Хот шинэ чагуурын салаа мөчрөөс чагуурын шинжилгээ ухаан мөрөгжлийн төвөөлжүүлэх хөдөө тосгоны аяллалын ширээс ажиллагыг үргэлжлэн өрнүүлж чагуурын гамсхийн сэргийлж гамсхийн багсгаан мөдлөгийг хөдөө тосгонд ойртуулхий явуулжээ. Чагуурын тараачдад үйлчлэх өчгсөн 1 км-ийн өвтрүүлж бодит ажиллагаараа нь олон төмнөө амнаас өтрөнгийн амар төвшний хамгаалан гэж илэрхийлсэн байна. Манай хорооны сургуульчлагч Левшүгийн мэдээлснээр манай шинэ үндэгтэй боорсхийн дэлгүүрийн эдэний амар төвшний тосгай байцаалт өрнүүлсэн байна. Өмнөх нь шинэ жагталгүрийн хяналт хамааралтын товчоо хуул хэрэгжүүлэх ажилтны жохон байгуулж хараа орныхаа өндөгтэй боорсгийн дэлгүүрт эдөөний амар төвчний тусгай байцаалт өрнүүлвэ. Тус удааны ажилтг нь хоёр өндгөн боорсгийн дэлгүүрээр голлогдсон сугчин байцаа гэдгэд болгоож төөхөө материал худалдан авах боловсруулан үйлдэхөөс бүтээгдэхүүний хадгалах хүртэлх бүхэлхэний байцаалт хийвэ. Байцаах явцад хуул хэрэгжүүлэх ажилтнад жүүхэ, гурал, шар тос зэрэгс өөр төвхөө материалын бараа оруулсан пё баримт хийгээд хангалгийн худалдаачны хэрхэмийн нарын харгуулж, хог цагаан хөтерсөн төвхөө материал буюу гурав үгүй эдэний материал хэрэгэлсэн эсгий чанг байцаав. Үүний хамтаа өндөгтэй боорсгийг хийх онцгийн шаардлага чиглүүлэн ажлын тасгийн эрүүл хамгааллын хамааралт эзэмдэл ариутгаас нь тэмдэглэлж ичээ ажилч байгаа хүмүүсийн эрүүл мэндийн хамааралтын байдлыг олдлоготой байцаан үж бэ. Одоохны агарын дулаан мөнхөө нөлөөд өндөр байгаа боттой байдал чиглүүлэн хуул хэрэгжүүлэх ажилт нь хүлдэг төхөрөмжийн ажилтны дулааны хэмжээ ба оновчтой тэмдэглэлийг олдлоготой байцааж төхөрөмжийн ажилтны хөвийн дулааны хэмжээгийн баримтат хүрхий үнэнхүү батлав. Асуудлын байцаахаас жүрмжилээ явуулах хүртэл тус удааны байцаалт нь нэг удааны хяналт хамааралтын ажилтг болохоор баггүй нэгжийн нэг удааны нөөрдөн жолоодлог болжээ. Шинэ жагталгүрийн хяналт хамааралтын товчооны хамаа бүхий хариуцлагатан илэрхийлэгдэн дараагийн алхамт хагсаг төрлийн эдэнэ банкчсан хяналт хамааралтын үргэлжлэн чангаруулж чагт ухаад нь цагчлан сайжруулж өргөн харах ажилдаг ий жоохон байгуулж амар төвчний гүм сүг дахин үсгий чангасар гэлж ард болно эдөөм дааны амар төвчний үнэн хүү батлан гэжээ. Хүндэс сонсогчдоо дэрэг нөхдөрлөгийн ариусны хөчин энэ нөхдрөснөс сарнаа сингэн үйлсэний жанхойлэн. Энэ цагийн омнот горлосын Монгол холны сонирмөдөний нөхдөрлөг өөр завсраллаа. Дараагийн дугаартай хүн толгий баяртай.

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөр нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араа жод олбон төв нийгмийн бодит зураглал Өмнөд горлосын Монгол хөлний сонирмөд үрд битнэ сонирын сонирхолтой

Ada amnat kartle sim mangal khalni senu mudane nuktur lagin chak basta. Khundu sansak chita an chagi nuktur lagt kalto. Mane sena khair me kharun jirgaane notkhtam butsung ayutdin oholan thailur lag ajildag ornosun. Khair me kharun jirgaane chaga norin hagas jegi marsung oraldane khodldasin orak thainal chulgin khurl orakhti yoxsun. Sene dotoodi hamgaalag tavcho sungar murnas us tasn tamchliin jirgsanai oilgij urum khailan orakhshilag khusun chadli ologsun. Манай сэнэ 10 дугаар удааны жимдэг болохын урчлын сэргийлэг өдрийн охуулах хүмүүжилийн ажилдаг орнуулсан зэрэг модон нөтрүүлнэ. Одоо энэ чагийн нөтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны мэдээ. Манай сэнэ 2026 оны нутагтан бүтсэн оюутуудын охуулын тайлбарлах ажилдаг орнуул байна. Өмнөх нь сэнэ өвлөлийн хороо болон сэнэ залуу сайн дурчдын нийгэмлэгийн хамтран орнуулсан 2026 оны нутагтан бүтсэн оюутуудын охуулын тайлбарлах ажилдаг Сэнэ намын хорооны намын сургуулийн 5 дугаар давхарлагийн хурлын гэрт явагд байв. Тус удааны ажиллагд дээр нутагтан бүтсэн шилдэг оюутуудын төлөөлөгчийг хуримдуулж, манай Сэнэ анх зэргийн дундуур сургуулийн сурагч Жичиг Гэрэ Ахмадд нэг удааны Үсэн Баяжиг охуулын тайлбарлалт ба сурлагын жилдлэх хөргө байв. Уралдаар ирсэн нутагтан бүтсэн шилдэг оюутууд дээр тус буянхаан сорилсон өнгөрөлд сургуулийн хүрээний амьдрал ба Үсэн Баяжсан төрөлтөлгөн уйлдуулн Борог жүн Үнэн Баттай өвхөлөр төмцлийн үлгэрэн хуваалцаж баялаг сайхан их сургуулийн амьдралын амжилт гарч үргэлж тухайн талуурд байсан сорогчдын хавс

нь хараагийн өргөдгөөжээ. Анх зэргийн дондуур сургуулийн шатанда үргэлж тохиолддог сурчилгийн төөрөгдөл, сэтгцийн даралт, үсэн байжих бүрэх асуудал чиглүүлэн оюутдын төлөөлөгч хөлчөнгүйгээр мадагтын асуудлыг харуулж, нас хурсуудын хараасаар хориглооны сануулга гаргаж, шинэ хөвчнөө сурагчдын чаргуу сурчилжид чадамгаагаар сэтгэх, тэргуунд орохоор өрлөглөн томчих дотоод хөдөлгөөн хүчний бүтэмжтэй хөгжөө байв. Тус удааны ухуулан тайлбарлах ажилдаг нь нутгтан бүтсэн сурагчид болон нутгийн залуучууд багцуудын хоорондох нөвтрөл чөө харилцан хавсралч хөөргө байгуулснаар баггүй. Залуучууд багцуудын сурчилгийн өрхимлэн буян үйлдэх нутг усан харгалжих хайр сэтгэлгийн нэн жүж атгаж сурчилгийн өрхимлэн сургаах хүмүүжилийн чохол чилэх гүнж жан нийгмийн өөрийн сэтгэлийн үргэлжилэн бий болгож залуу насны хүчин чадлын нэгтрүүлэн нутг орны хан чанар сайтай хөгжилтөд хүчин чадал олго бай. Манай хорооны мэдээ 2020 оны цагаан нүрийн хагас зэгийн марцын уралдааны худалдаачийн ураг танилц хүлгийн хурал урагшдыг явуулсан байна. 2020 оны цагаан нүрийн хагас зэгийн марцын уралдаа нь 9-р сарын 13-ны өдөр өхлөнгүйхөр тогтсон байна. Уралдааны худалдааны үртгий уулж засаг ажа хуулийн хамтрал цаны тавчгийн байгуулахын тулд 2020 оны цагаан нүрийн хагас зэгийн марцын уралдааны худалдаачийн ураг танилц хүлгийн хурлын урагшдыг өрхдөг байна. Арилжаа худалдаа, үйлдэх үйлс, гажиг шорооны хөрөнгө, мөнгөн гүйлгээ зэрэг олон хүрээний аж ахуйн төлөөлөгчдөд хурал оролцож, буян тамир соёл жуулчлалын уусчин хөгжиг хацтай холыг хамтар сүгчил байв. Танилцуулах хурал дээр уралдааны явдлын тусгай ангаас уралдааны бүхэл цогцын төлөвжүүлгийг танилцуулжээ. Тус хугацааны уралдааны хөвчөө нөгдөм 20,000 хүнд хүрчээ. Эхлэл болон төгсгөлийн цагийг цагаан нүрийн сунгар мөрнөөс ус тассан уудам толботой хөрүүлжээ. Уралдааны замын нуур тойрон жогчулжээ. Монгол үндэстний жан үйлийн соёлыг уусгалч хөтөв бай. Уралдаан нь олон төсийн жуулчлалын орн ухуулаг өрнүүлж, жишээл төр сүлжээн дээр зүүн том хүмүүдээс өндөрхөж, засгийн ордныг олон өрхлөг давуулыг төсөглөн хамтран хорсон аж ахуй лалд олон өшөөтэй нэртэй төрөл томдох тийм төлгөн үзүүлэх арга замыг хангах болно. Ажилтнаас ивэн тэтгэх өрх асгийн нарийн тайлбарлж уралдааны зам дээрх 60 мөдөө уралдаанд оролцсон соёлын үүдэлтэй сүлжээ гаднах үзүүлдэг зөөчд өрийн танилцуулалт үдэмжийн орны холбоолон хөдөлтийг зэрэг хамтрал цаны уулгийн хамар байна. Хуралд оролцсон аж ахуйлаар хамтран ажилдах өрх асгийн бот тэжүүлэг зэрэг асуудлын тухайн талбайд сандлан солилжиж асуулт өрт байна. Бэнх даатгал зэрэг мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн төлөөлөгч бас уралдааны иж бүрдүүлэх нэртэ төрөл томдөгтийн хамтран хөдөлтийг тойронд санал дуртай.

жагдалгүрийн хөрөгчөө шаардлага гэнэ бүтрүүлж, урд дааны худалдаачин урагт бүлтгэл ажлын батат кан ажа хулаатай нэртэй төрөл томдөгтөнд өлгөн үйлчлэг тавчин байгуулж өгвэн. Дараачийн алхамд ажиллагдаг болон санамжийн ажа хулааны жолгүйлэг үйлчилгээ хангаж, урд дааны ерөнхийл

این نلول بالا خود نمچه امتل آینه خمودیلین خیل بالد نم. سونگار مرنس استاس اینجا نرینی بطن باقلق چیده خوچیر برخشیلس ایخوه ستکل نختن باتی عجلدیخ آین سنانی خوچن چهدلن خمسیگ تویدر چرخ جلچی. خایشتی عجلدانده سونگار مرنس استاس اینجا نرین اخولق دجباگا چاق وین چرخ سنگ آدم جلن باترولج جوچگل سنگل سنگ آین سنانی خودلگ خوچنی اورخ هروچلگان گوچدگ باتد عجلدگ بالگان خوبرولج اوک سنگان بات سخج اورخ هروچلگان اونن چطرگار اورگلجه خرارنه امرتاقتونی اونن خو سخن همگلنگج ایدر خسن بین. Mae'n eich horonio mwyddi. Mae'n eisiau na arabd gorodan e'r jymdyg bolchi orchil yn sirgilig wdriw'n ochwldo chymwydilio'n ajildyg o'r nôsyn bain. Yn jilin, amd gorsarion choron tamne wdriw bol arabd gwar jymdyg bolchi orchil yn sirgilig wdriw bolyn. Jymdyg bolchi orchil yn sirgilig mwydligi urgun o'r togomol jwlj bwch nig mi'n jymdyg bolchi orchil yn sirgilig ucham sri changat gachin tozda. Sene jymdyg chwdyn cholbo, sene yrwyl hamgadal yrwyl myndi'n tabcho, saralang jool godom jyn altyn negym tairwg hamtyrn, bwchosyn jymdyg bolchi orchilyn sirgilyg odurin golsydybt ochuldyg humwydilyn ajildyg urnwldy bai. Yn jilyn ochuldyg yng golsydyb bol, jymdyg bolchi orchilyn sirgilyg ajildyg ychyrg jwlj, yrwyl ynghy dondod ulsyn hamtar baigulyn hamtar ydlyg ych bolyn. Ajildyg yng achwy talwyd ajildyd asul lawlyg wyljilgany tabchyn gargaj, ochuldyg yng materiali dilgyn naas chas ongwyrwch olyn tymynda, jymdyg bolchi orchilyn sirgilyg gardabdyr, sinjilyw chani togomol jwlyg ochuldyg yng hwdas tarchaj, төрлөг жүмдігі сіргілің үжімдіг, өхчінар жүмдіг болхоас өрчілін сіргілің, өрүүл жүүлж абран тослөг түрін бодлөг жүрг өүлгін тәрінд, олон түмнэ мадагтый асуудлийн өөрдін ши түрілж, жүмдіг болхоас сіргілің гол мөдлігі нәрінәм бай тәлбірлөг. Тосудане охуулдыгын ажилдыгын шинжил ухан бүргсилий түгомол жүүлэг мөдлэг ба, жүмдэгт асиг үртөг түрин болгий олон түмнэ үүрдэнд хүргөж, өргөө олон түмнэ өргөө хамгала ухамсарий улымдаг алхам дэйшлүүлэн бүх негомро жүмдэг болгий уорчилан сэргэлхий чохул чилж, жүмдэг чүдий халам жилан хайрлэг сайн сахан нэгмэн уоремсхлий бий болга ба. Хондасан сүгчиддо, дөөрг нүгтөөрлэгий найрүүсінің хөчин юн нүбтөөрүүсінің сарнаа сингүң үлсінің жанхөлиян. Өн чагийн омнот горлэсийн монгол хөлнийөө сөнің мүдөнийөө нүгтөөрлэг өөбөр жапсарилда дараа чиндүүг артдэй хонжолгий байрдэй.

0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой. Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлыг. Түгөөмөл тархсан араажод олгон төвх нийгмийн бодож чураглалыг. Өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдө үрд биднэ сонорын сонирхолыг.

Ata omnat kartla sim mangal khalni senu mudane nak turla gin chak patta. Khundu sansuk chita an chagi nak turla git kalto. Mane sena 2026 oni notkhtan butsun ayutdin ohulan tailwurlag ajildag urnulsan. 2026 oni chagan nuurin hagas jeegin marsan uraldaani khodaldaachin urag tanilchuulgiin khural uragshtiin yogssan. Sene dotoodiin hamgaalag tavcho sungar murnas us tassan tamchliin jirag sanaag oilgaj urumkhailan uragshilag khusan chadlii ologssan. Mane sena 10-р удааны жимдэг болхи урчлын сэргийлэг өдрийн охуулах хүмүүжилийн ажилдаг урнуулсан зэрэг мөдөн өвтрүүлнэ. Одоо энэ чагийн нөхтөрлөгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны мөдөө. Мане сена 2026 оны нутагтан бүтсэн оюутуудын охуулын тайлбарлах ажилдаг урнуул бай. Өмнөх нь сене өвдөлийн хороо болон сене залуу сайн дурчуудын нийгэмлэгийн хамтран өрнүүлсэн 2026 оны нутгтан бүтсэн оюутуудын охлын тайлбарлах ажилдаг Сэнэ намын хорооны намын сургуулийн 5 дугаар давхарлагийн хурлын гэрт явагд бай. Тус удааны ажилдаг дээр нутгтан бүтсэн шилдэг оюутуудын төлөөлөгчийг хурамдуулж, манай Сэнэ анх зэргийн дундаас сургуулийн сурагч Жичигэри Ахмадэд нэг удааны үсэн баяжиг охлын тайлбарлалт ба сурлагын жилодлох хөргө бай. Уралдаар ирсэн нутгтан бүтсэн шилдэг оюутуудад тус буянхан сорилсон өнгөрөлтэй сургуулийн хүрээний амьдрал ба үсэн бойдсон төрөлтөлгийн уйлдуулан борог зүүн үнэн баттай өгөхлөөр төмцлийн үлгэрээ хуваалцаж баялаг сайхан их сургуулийн амьдралын амжилт гарч үргэлж тухайн талбарт байсан сорогчдын хавсрын хараагийн өргөтгөж. Анх зэргийн дунд сургуулийн шатнтай үргэлж тохиолддог сурчилгийн төөрөгдөл сэтгцийн даралт үсэн баяжиг бүрэх асуудал чиглүүлэн оюутуудын төлөөлөгч хүлчингүйгээр мадагтын асуудлыг харуулж, нас хурсуудын хараасаар хөргөлөний сануулга гаргаж, сэнэ хөвчнээ сурагчдын чаргуу сурвалжтай чадамгаагаар сэтгэх тэргуунд орохоор орил хөглөн томчих дотоод хөдөлгөө хүчний бүтэмжтэй хөгжөө бай. Тус удааны охлон тайлбарлах ажилдаг нь нутгтан бүтсэн сурагчид болон нутгийн залуучууд багцуудын хоорондох нөвтрөл чөө харилцан хавсрал чөө хөөргө байгуулснаар баггүй. Залуучууд багцуудын сурвалжлгийн өрхимлэн буян үйлдэх нутг усан харгалжиг хайр сэтгэлгийн нэн жүж атгаж сурвалжлгийн өрхимлэн сургаа хүмүүжилийн чохолчлох гүнж жан нийгмийн өрөмсгэлийн үргэлжлэн бий болгож залуу насны хүчин чадлын нэгтрүүлэн нутг орны хаан чанар сайтын хөгжилтөд хүчин чадал олго бай. Манай хорооны мөдөө 2026 оны чагаан нуурын хагас зэгийн марцын уралдааны худалдаачийн ураг танилцуулгын хурал урагштай явагдсан байна. 2026 оны чагаан нуурын хагас зэгийн марцын уралдаан 9-р сарын 13-ны өдөр өхлөн гүйхөр тогтсон байна. Уралдааны худалдааны үртгий уудалж засаг ажиллах хуулийн хамтрал цаны тавчингийн байгуулахын тулд 2026 оны чагаан нуурын хагас зэгийн марцын уралдааны худалдаачийн ураг танилцуулгын хурлын урагштай ирэхэд байна. Арилжаа худалдаа, үйлдэх үйлс, гажир шорооны хөрөнгө, мөнгөн гүйлгөө зэрэг олон хүрээний аж ахуй нарын төлөөлөгчдөд хурал оролцож, буян тамир соёл жуулчлалын уулсчин хөгжиг хацтай холыг хамтар сүгчил байна. Танилцуулах хурал дээр уралдааны явдлын тусгай ангаас уралдааны бүхэл цогцын төлөвжүүлгийг танилцуулжээ. Тус хугацааны уралдааны хөвчөө нөхтөм 20,000 хүнд хүрчээ. Эхлэл болон төгсгөлийн чиги чагаан нүрийн сунгар мөрнөөс ус тассан уудам талбай тохируулжээ. Уралдааны замын нуур тойрон жогчулжээ. Монгол үндэстний жан үйлийн соёлыг уусэлчүүд бай. Уралдаан нь олон төсийн жуулчлалын орн охолдог өрнүүлж жишэл төрсөлжэн дээр зүүн том хүмүүдээс өндөрхөж засгийн ордныг олон орхилог давуулыг төсөглөн хамтран хорсон аж ахуй лалд олон өшөөтэй нэртэй төрөл тэмдэг тийм төлгөн үзүүлэх арга замыг хангах болно. Ажилтнаас ивэн төтгөх өрх асгийн нарийн тайлбарлаж

Британий замд өрх 60 мөдө уралдаанд оролцсон соёлын үүдэлтэй сүлжээ гадна хөжүүлдэг зуучид өрийн танилцуулалт үзмтийн орны хол болон хөдөлгөлтийн зэрэг хамтрал цаны уулгийн хамар байна. Хуранд оролцсон аж ахуйлаар хамтран ажиллах эрх аски бот тэжүүлэх зэрэг асуудлын тухай тухайн талбайд саналаа солилцож асуулт өрт байна. Бэнха даатгаал зэрэг мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн төлөөлөгч бас уралдааны иж бүрдүүлэх нэр төрөл тэмдэгтийн хамтран хөдөлгөлтийн тойронд санал дурд байна. Тус удааны танилцуулгын хурлын уралдааны IP хийгээд жагдалгүрийн хэрэгцээ шаардлагыг нэвтрүүлж, уралдааны худлаачин ураг бүлтгэл ажлын Баттхан аж ахуйлалтай нэртэй төрөл томдөгтөн дэлгэн үзүүлэх тавчин байгуулж өгвэн. Дараачийн алхамд ажиллагдаг болон санамжийн аж ахуйлалыг жолгуулдаг үйлчилгээ хангаж, уралдааны ерөнхийлсэн дайчлах үр бүтэмжийг бадруулж, сунгааны хөгжилтийн үлгэрийн сайтур ярьж, бэйн тамир соёлын үйлчлэл аж үйлсийн гүнзгий уусалчлыг явуулж, орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтөд хүч нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэдээ. Сенат дотоодын хамгаалалт тавчоо сунгаар мөрнөөс ус тасдсан томчлын жирэг санааг ойлгож, өрөм хайлан урагшлах хүсэн чадлыг олгосон байна. Өмнөх нь сенат дотоодын хамгаалалт тавчоо чагдаа болон тослог чагдаа гэж охин байгуулна. Сенат үндэстний дуу бүжиг уламжлалын дасгал зөвлөх төвтгөрчээ анх бүтгэсэн дуу бүжигтэй жүжиг тал нутгийн татмал голыг сонирхож, өмнөд горлосын экажрийн гүнж үзэн томчлын суурин болон өөрмөч утга хөрлөгийн эд шидий ойлгов. Дуу бүжигтэй жүжиг тал нутгийн татмал гол нь сунгаар мөрнөөс ус тассан инженерийн үнэн ботын түүхэн бодод хэрэгэр жохон бүтээх хөг төвтөр болгоод дээр зүүний 70-аад оны өл үндэстний хатар олон төмнөө ус татаж ус тэлж асах амиахыг өөрчлөх шивдлэлтийн өнгөрөлтөд анхаарлаа төвлөрүүлж үндэстэн нуудын олон төмнөө сэтгэл нэгтэн хүчин хамтатгаж харамгүй зориулах томчлын зург дүрсийн амтлаг илрүүлсэн байна. Тайсан дээр нэг нэг үсгээ төвхөн үдэгдэл алгуурхан дэлгэгдэж тухайн жилийн өн үндэстний кадр олон төмнөө салах шуургатын томчин усан сувг засах хүчрийн туулан бүрхий давг сунгаар мөрнөөс ус тассан инженерийн байгуулсан оргилм халуун он сарын дахин илрүүлв. Амьд дүрслэх хүний дүр төрх үндэстний өнөр амтар баялаг дуу бүжгийн тоглолт нь тухайн талбайн цагдаа нарын тэрхүү хатвжилтийн үйлс цогцлсон гайхамшигт он сартай буйоорон хөрүүлсэн мэт санагдуулв. Анараан Ахмад Нөгүйийн бүтээн байгуулагчдын хүчир бүрэгчлээс айхгүй дуртай яа хөв нөмөр үзүүлэх зорох санаад сэтгэл догтлж тухайн талбайд алга ташилтын дуу чуур хатна. Үжид дууссаны дараа ажиллагд оролцсон ард болон туслагч чагтаа тус тустан өнөөдрийн тоглолт бол нэг удааны урлагийн нөлөөлөл болохгүйгээр нэгч амьдлаг оюуны хүмүүжлийн хичээл болно. Сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн бүтээн байгуулагчид хүчир бүрэгчлээс айхгүй сэтгэл нэгтэн боттой ажиллах оюун санааны хүчин чадал нь хүмсийг төйлөрч оргиж үлжээ. Хоёстын ажил донд сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн ахуулагдж байгаа цаг үеийн зэрэг санааг уламжлан бадруулж жүжигэл сингэсэн оюун санааны хөдөлгөөн хүчний үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх бодит ажиллах болгоон хөвөрүүлж уг санаагаан батсахж үүрэг хариуцлагаан үнэн шатргаар үүргэлж хараа орны амар тогтны үнэн хөөсөх нь хамгаалан гэж илэрхийлсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Манай сенэ 10 дугаар удааны жимдэг болохын урчлын сэргийлэх өдрийн охлох хүмүүжлийн ажилд орнуулсан байна. Энэ жилийн 8 дугаар сарын 25-ны өдөр бол 10 дугаар жимдэг болохын урчлын сэргийлэх өдөр болно. Жимдэг болохын урчлын сэргийлэх мэдлэгийн өргөнөөр төгөөмөлжүүлж бүх нийгмийн жимдэг болохын урчлын сэргийлэх ухаамсрыг чангатгахын тулд сенэ жимдэгчүүдийн холбоо, сенэ өрүүл хамгаалал өрүүл мөндийн тавчоо, сараалан жиолгодомжийн алтан нийгэм тойрог хамтран бүх улсын жимдэг болохын урчлын сэргийлэх өдрийн гол сэдэвт охлох хүмүүжлийн ажилд орнуул байна. Энэ жилийн охлогийн гол сэдв бол жимдэг болохын урчлын сэргийлэх ажиллагийг хэрэгжүүлж, эрүүл анхд удад улсын хамтар байгуулан хамтар эдлэгэх болно. Ажиллагийн анхны талбайд ажилтнад асуул авлах үйлчилгээний тавчин гаргаж, охлогийн материалын дэлгээн нааш цааш өнгөрөх олон төмөнд жимдэг болохын урчлын сэргийлэх карт дэвтэр, шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэг охлогийн хуудас тархаж, төрлөх жимдгийн сэргийлэх жимдэг, өвчнөр жимдэг болохоос урчлын сэргийлэх, эрүүл жиулж аврын туслах төрийн бодлого зэрэг уулгийн тойронд олон төмнөө мадагтын асуудлын үрдэн шийдвэрлж, жимдэг болохоос сэргийлэх гол мэдлэгийн нарийн бай тайлбарлав. Тус удааны охлогийн ажилтгийн шинжил ухаан мөрөгчлийн төгөөмөлжүүлэг мэдлэг ба жимдэгт ашиг хүртэх төрийн бодлогийн олон төмнөө үрдэнд хүргэж, өргөн олон төмнөө өөрийн хамгаалалт ухаамсрыг уламдан алхам дэвшлүүлэн бүх нийгэмрээ жимдэг болохын урчлын сэргийлэхийг чухалчилж, жимдэгчүүдийн халамжлан хайрлах сайн сайхан нийгмийн уриамсгалыг бий болгоо байна. Хондо сансгчдоо дээрх нөхцөлөгийн найруулсан хөчин юн нөвтрүүлснээр сарнаа сингэн үйлсэн нь жанхөлийн. Энэ цагийн омнот горлосын Монгол хөлний сэнийн мөдөний нөхцөлөг өөрчлөж авсарлаа. Дараагийн дугаартай хандж олгий. Баяртай.